försynd jag lycklig last. Trygglen blir livlig, det dröppar med vän. För gommande stines där vippen är tänd. Men drar oss på kroen, kom väck gamle vän. Ta lagstånda armen och fyll mig därhen. Bara snackar vi.